0: 台杭州小程序完成实名认证，在线填写信息，上传资料，审核通过后即可预约入住，到店凭二维码直接办理。目前杭州全市已投入运营清河驿站97个，筹集房源4397套间，累计保障超30万人次青年安居需求。
1: 除了政策上扶持，这个暑假湖北黄石市还把企业生产线搬进课堂，根据市场变化，针对明年的应届毕业生进行集中培训。这些学生完成培训后，下学期就可以直接到工厂实习，不仅缩短了他们的新手期，也给企业带来了专业人才。
0: 在湖北工程职业学院的教室里，最近正在开展暑期实训，来自当地企业的技术员带着学生操作设备，对印制电路板进行高精度贴片加工。
2: 师傅给我们手把手操作的时候，才知道每一个零件是这样子运作的。我觉得我对实操更有信心了，我更敢下手去做了。
0: 学生们跟着师傅开展从贴片加工到设备维护的全流程实操，经过40多天的实训，考核合格后就能在下学期直接进入企业实习上岗。
3: 现在我已经能够独立的去处理一些产线上的突发情况，能够快速的适应很多企业的不同要求，这在我们找工作是非常大的帮助的。
0: 今年以来，随着全球 AI 算力产业高速扩张，高端 AI 专用板材需求持续激增，黄石市有31家印制电路板制造企业都在忙着赶订单扩产线，企业对人才的需求也在攀升。
4: 26年全年的产能基本上是排满了，并且我们的产能已经排到了27年的第一季度。我们对于专业的人才需求都非常大的。
0: 除了校企联合将实操搬进学校外，当地人社部门还开展了房企拓岗，挖掘就业新潜能，依托就业帮小程序，让人岗匹配驶入快车道。今年上半年，当地已为30多家印制电路板上下游企业定向输送了2100多名高校毕业生，实现从校园到产线的无缝衔接。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
6: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか、他国に対する侵略っていう過去を全く無視して。忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていう、その一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
7: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう押さえつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで、声を上げてないといけないと思って参加してます。
8: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
9: 本当に9条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけない、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
1: 日本时事通讯社日前发布的民意调查结果显示，高市早苗内阁的支持率连续第二个月大幅下滑，降至49.0%，这是自2025年10月高市政权上台以来，其支持率首次跌破50%。高市内阁的支持率为何不断下滑？支持率的走低会有哪些影响？来看专家分析。

0: 现明显的变化。那第四点就是地区国家和国际社会的斡旋力度。目前我们看到斡旋方呢还在积极努力地促成美意之间最基本的政治沟通，海湾国家自己也在加速形成内部共识，希望能够重塑地区安全架构。那这些域内外力量对于美意双方还是会形成一定程度的钳制，所以最终的局势发展方向呢仍然是有待观察。
1: 当地时间18号，伊拉克石油部宣布，伊拉克和叙利亚签署了一份谅解备忘录，将重修一条从伊拉克通往叙利亚地中海沿岸的原油出口管道。
2: 据多家媒体报道，这条输油管道原建于1952年，东起伊拉克基尔库克，西至叙利亚巴尼亚斯，全长约800公里。这条管道在两伊战争和伊拉克战争中受到严重损坏，长期被弃用。伊拉克石油部表示，该项目有助于实现伊拉克原油出口路线多样化，加强能源基础设施建设与地区能源安全，为伊拉克原油通往全球市场创造一条新的战略走廊。由于近期霍尔木兹海峡受阻，伊拉克原油出口大为受限。伊朗战事爆发前，伊拉克95%的原油经霍尔木兹海峡运出，政府财政90%依赖石油收入。据英国沃泰克萨咨询公司统计，伊拉克海运石油出口量在今年五月一度暴跌至去年同期的8%。为打通出口通道，伊拉克把目光投向这条年久失修的管道。多家媒体报道称，由于管道长期被弃用，需要全面维修，修好可能要花2-3年时间。据美国彭博社此前报道，美国能源巨头雪佛龙和其他美国企业可能叼走这块肥肉。伊拉克总理阿里扎伊迪16号在美国休斯敦会见了雪佛龙公司的高管。据美联社17号报道，美国雪佛龙、摩根大通等17号与伊拉克政府签署了价值约600亿美元的协议和合作项目，其中包括为波斯湾石油运输开辟霍尔木兹海峡替代路线的协议。
1: 18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
3: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか、他国に対する侵略っていう過去を全く無視して、忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていう、その一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
4: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで、声を上げてないといけないと思って参加してます。
5: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
6: 本当にね、9条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけないし、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 随着高考、中考落下帷幕，就读国际高中或者出国留学成了不少家庭的选择，各类留学中介也迎来咨询的高峰期。然而一些留学中介看似贴心的代缴学费、垫付保证金等一条龙服务，实则暗藏风险。近日，浙江温州警方破获了一起留学中介诈骗案件，多名学生受骗无法入学。
2: 2026年五月以来，浙江省温州市公安局鹿城区分局接到多起群众报案，称被

0: 做到写入脑机去，用的是就视觉系统，恢复视觉，这个是一个目标。10年之内，我们的瘫痪的病人可以用一个假肢去做一个工作，他得到的信息马上他就自己就知道了，他就随时可以改变，就跟人操作假手就跟操作真手一样。
1: 记者从中国商飞了解到，近日柬埔寨国家航空与中国商飞在上海签署20架 C-909 飞机购机协议。C-909 是我国自主研制的90座级中短程涡扇支线客机，主要承担中小城市间及向枢纽机场的运输任务，已在海外拓展印度尼西亚、老挝、越南等市场。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 当地时间18号晚至19号凌晨，乌克兰首都基辅市响起多轮密集爆炸声。乌克兰空军在社交媒体发文称，俄军从布良斯克州和库尔斯克州向基辅发射多枚弹道导弹。基辅市市长克里奇在社交媒体发文称，袭击造成至少7人受伤。该市杰斯尼扬斯基区、舍甫琴科夫斯基区等多地的建筑遭袭起火，乌国家紧急情况局工作人员和医护人员正赶往袭击地点救援，俄罗斯方面对此暂无回应。18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
3: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか他国に対する侵略っていう過去を全く無視して忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていうその一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
4: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで声を上げてないといけないと思って参加してます。
5: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
6: 本当に9条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけないし、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
1: 当地时间18号，阿尔及利亚宪法法院宣布通过对本月2号国民议会选举初步结果的审核，并公布最终结果。阿尔及利亚执政党民族解放阵线在全部407个席位中获得91席，位居第一，继续保持议会第一大党地位。此外，民族民主联盟获得74个席位，位居第二。未来阵线获得56个席位，位居第三。阿尔及利亚议会由国民议会与民族院参议院组成，国民议会议员由全民普选产生，任期5年。匈牙利总统舒尤克18号宣布已签署基本法修正案，意味着其任期即将终止，国会将于30天内选举产生新总统。舒尤克通过社交媒体表示，他之所以签署该修正案，是因为在宪法框架内没有方法阻止这一修正案。该修正案违反宪法原则，但由国会通过合法程序予以通过。舒尤克2024年经国会选举当选匈牙利总统，他被认为是前总理欧尔班的政治盟友，其任期原本将持续至2029年。匈牙利4月大选后，新任总理毛焦尔多次呼吁舒尤克辞职，并威胁称，如果不辞职，就会通过。

0: 憲法を変えて戦争ができる、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで軍拡に進んでいるので、本当に心配だし憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 据日本每日新闻19号报道，该机构于18号至19号在日本全国范围内进行的民调结果显示，高市内阁的支持率为 41%， 较该机构上个月民调结果下降10个百分点，为该机构民调数据中自2025年10月高市内阁成立以来的最低值。本次民调结果中，高市内阁的不支持率为 44%， 是自高市内阁成立以来内阁不支持率首次超过支持率。今天的午夜新闻就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 憲法を変えて、あの戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで、あの軍拡に進んでいるので、本当に心配だし、憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 据日本每日新闻19号报道，该机构于18号至19号在日本全国范围内进行的民调结果显示，高市内阁的支持率为 41%， 较该机构上个月民调结果下降10个百分点，为该机构民调数据中自2025年10月高市内阁成立以来的最低值。本次民调结果中，高市内阁的不支持率为 44%， 是自高市内阁成立以来内阁不支持率首次超过支持率。进入七月，苏丹迎来了一年中最炎热的季节，持续三年多的武装冲突使苏丹很多地方电力、供水等基础设施遭到严重破坏，高温、缺电、缺水给当地居民的生活带来严峻挑战。
2: 自2023年4月苏丹武装冲突爆发以来，苏丹多座发电站、变电站以及输电线路遭到严重破坏，全国大部分地区长期面临电力短缺。在局势相对稳定的东部港口城市苏丹港，不少城区每天停电时间也超过5个小时。随着盛夏来临，高温叠加停电，不少居民只能在露天纳凉过夜。
6: 8 ساعات ومرات تقطع 4 ساعات 5 ساعات مرات تقطع الصباح مرات تقطع المساء يعني ما عندها هنا رينج ثابت كده بالقطاعات يعني。
2: 持续停电不仅影响居民日常生活，也让许多依赖电力生产的商户经营困难。
7: أكثر مشكلة عملنا يعني إذا

0: と憲法を変えて、あの戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の給料絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで、あの軍拡に進んでいるので、本当に心配だし、憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 圭亚那公共工程部部长埃奇希尔19号说，一艘载有116名乘客的渡轮于当地时间18号晚在圭亚那海岸附近沉没，已有67人获救，获救人员中包括15名儿童。巴里马号原计划从圭亚那首都